райже щерчур стрілю, головою як каштона іркам та конча, сако побеким іща. Каштони шнара, біюну шауке, ір повісей трумпу калву, весінну спрянди, ні коня лавку.